0: okwebulirira ku byamagero eby'essanyu. Ebyamagero bino ennono yaabyo tugisanga mu Vvanjiri ya Yowanna omutwe ogusooka olunyiriri olw'ekkumi n'olumu olugamba nti yajja omumwe. Yesu lwe yazaalibwa, ensi n'eggulu byajjula essanyu. Kigambo wa Katonda yafuuka omuntu nga ffe. Gwe nange tumufaananye tutya? Okubeerawo kwaffe kuleetera abalala essanyu? Twesabire mu ssappule eno, Kristu atufuule ab'eddembe n'essanyu.
1: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Nzikiriza Katonda, Patiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana wa Ali omu yekka, Mukama waffe, eyali mu lubuto kubwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku lw'okusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Patiri, alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'enda yo naye wa mukisa. Maliya Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'enda yo naye wa mukisa. Maliya Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'enda yo naye wa mukisa. Maliya Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu. Nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yesu waffe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abeesinga okwetaaga okusaasirwa. Ekyamagero ekisooka, malayika Gabulyeri abuulira Maliya nti alizaala Yesu. Biikira Maliya yayaniriza n'essanyu obwakabaka bwa Katonda. Yakkiriza awatali kuwalira okufuuka nnyina Yesu. Nyaffe, emirundi mingi Sitaani atuwugula ku biragiro bya Katonda. Tuwe okumanya nti gwe kiddukiro ky'aboonoonyi. Tusabire okutuukirizanga n'essanyu Katonda by'atusaba mu bulamu bwaffe. Owooluganda, yongera okwebuulirira ku kyamagero kino ng'osoma mu Lukka omutwe ogusooka, olunyiriri olw'26 okutuuka ku lw'38.

n'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwa emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu

nze mu bulamu obwa bulijjo nendoza buno obubaka bugenda okusingira ddala eri abantu abalina abantu be bakulembera, kubanga abantu abakulemberwa oba abantu b'oba okulembera banjawulo nnyo, era abantu abo b'okulembera bava bakulira mu maka ag'enjawulo, bava mu bitundu eby'enjawulo, balina endowooza ez'enjawulo, beeyisa oba olyawo bwa njawulo, n'enkola yaabwe y'emirimu ya njawulo, n'ebirala n'ebirala n'ebirala n'ebirala, n'endowooza zaabwe za njawulo, n'entegeera ya njawulo. Ng'okitegeera, naye ebiseera ebisinga tulemenga kupapa n'okusalawo oba ffe n'okutwala endowooza zaffe nga bwe tuba tulowoozezza okuva eri abantu abo ababa baleese ebigambo gy'oli gwakulembera abantu. Sifuddeeyo oba olina ttiimu gy'okulembera ya mupiira, oba olina ttiimu, oba olina abantu b'okulembera ku siteegi ya bodaboda awo, oba olina abantu b'okulembera mu mirimu gyonna, mu fakitole, ku dduuka lyo, kawabeera waka, osobola okubeera ng'olina waka ng'olinawo omukozi naye ng'ate mu kiseera kye kimu olinawo n'abaana abategeera obulungi. Naye nti omwana singa avaayo najja kugamba nti mami daddy anti ye mukozi owa waka, akola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, ebiseera ebisinga tokitwala nti kiri fayino nti oba ensonga gy'akuleetedde bw'osaze ggwe ogitutte ng'omwana bw'agikugambye. Sooka weebuuze ddala omwana kyaŋŋamba ono kituufu oba nedda. Okola okusalawo eri omukozi oyo ku ky'oba osazeewo okukola nga ddala nawe kennyini okakasizza nti ekikugambiddwa oba ensonga ekuleeteddwa mu maaso go omwana gy'aleese eri omukozi ng'omaze okukakasa nti ddala ntuufu, ng'ofunye obukakafu. Naye ebiseera ebisinga abantu batuleetera eŋŋambo nno ku bantu abalala, oluusi n'oku mikwano gyaffe, naye ne tunyiigira mikwano gyaffe ekyo naye ng'ate abaleese eŋŋambo oba baleese obubaka bwonna ng'oba oli obabuleese mu mutima ogutali mulungi, oba oli awo nga balina obukuku ku muntu oyo oba ng'alina obukuku ku muntu oyo gw'aba azze okkubuulirako ensonga eyo. Anno nno oluusi no biba bituufu, osobola okusangayo oli ng'aleese ensonga gy'oli eri munne ng'ensonga eyo ntuufu nga ddala no byakola abikola, naye ate era bangi abajja ne baleeta ensonga ng'oluusi bakonjera, ng'oluusi y'ensonga gye baleese entuufu naye nga bongeddemu. Era ky'ova olaba nti eruzira eri abantu bangi nnyo abaliyo naye nga baliyo bwemage, nga emisango egyo tebaagizza naye nga basibiddwa ebbanga lyonna, ng'oba olyawo oluusi n'okubasalira emisango baagibasalira naye nga kyava mu kukonjera. Okitegeera obutalaba kituufu. Kale nno kyalibadde kya buvunaanyizibwa ng'omukulembeze yenna ng'olina abantu b'otwala nti ono aleese ensonga, naye gezaako okunoonyereza, gezaako okuyita omuntu oyo, gezaako okulaba embeera yonna okulaba ng'omanya ddala ono kye yaleeta kituufu oba nedda, kubanga ebiseera ebisinga abantu abamu baba n'ensonga zaabwe naye ne bagala bayite mu bakama baabwe okwagala okusanyawo bannaabwe. Kale n'olw'ensonga eyo abantu abakozesa abantu oba abakulembera abantu abatwala abantu tugezengako nnyo obuteekubira sayidi emu oba obutasalawo lumu ku nsonga yonna ebeebaddewo. Nali nina mukama wange naye omusajja oyo oli mukulembeze nnyo, ye nga baba muleetera ensonga n'agiwuliriza bulungi nnyo n'asirika, naye ng'afuba nnyo okulaba nga nawe amanya sayidi yo, era afuba okunoonyereza n'okumanya nti ddala ggwe naawe ky'omugamba kye kituufu oba nedda. Era ebiseera ebisinga nga tasalawo ku lugambo olwo lwe baba muleetedde ng'agezaako nnyo okumanya ddala ono kyaleese kituufu oba nedda, kubanga eryo bainfooma naye nga information gye bawaayo ng'ebya ddala si ntuufu. Kale n'olw'ensonga eyo tukkirize tukole okusalawo mu byonna bye tuba tukoze okusalawo eri abantu nga tumaze okunoonyereza ekituufu kyekiriwa. Nandazeemu naye kansuubire nti abantu abakulembera abantu naawe ali ekiseera kyonna nga naawe alikulembera abantu ky'oba olyawo okitegedde nti ebiseera ebisinga okusalawo olumu ku nsonga yonna eri omuntu tekiba kituufu okuggyako ng'omaze okumanya oba okutuuka ku kinyusi.

anti mwoyo buli omu gwe yeeyolekeramu ayagala agasa abalala. Omubiri guba gumu naye ne guba n'ebitundu bingi. So newankubadde bingi era byonna wamu omubiri guli gumu. Ne Kristo bw'ali anti ffenna twabatizibwa mu mwoyo omu ne tufuuka omubiri gumu n'Abayudaaya n'Abamawanga n'abaddu n'abatali baddu ffenna twanywa ku mwoyo omu. Abooluganda, ebyo mulidde ebigambo bitukuvu.

0: Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Yowaana.
1: Ayi Omukama otenderezebwe.
0: Obudde bwe bwali buwungedde ku olwo oludiira ssabbaato, abayigirizwa bwe baali bakuŋŋaanidde enzigi nga nsibe olw'okutya Abayudaaya, Yesu n'ajja n'abayimiriramu wakati n'abagamba nti, emirembe gibe kummwe. Bwe yamala okwogera ebyo n'abalaga ebibatu n'olubirizi, abayigirizwa ne basanyuka okulaba Omukama